0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Ko mai ngā tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

tongari ro te maunga, taupo te moana, Ngāti Tūwhare toa te iwi, ko te hehe te tangata. Ko Āwhina Ruby Patiroi, taku ingoa Āwhina I ahu mai taku koia a Āwhina Parkinson ni Morehu, koia te mātāmua o Iāpeta rāua ko Arapera Morehu. I roto I aku rangahau, ka puta mai tēnā kōrero, hei whakamārama I te takoto o te whenua, te tikanga o te whenua matatuhi ko ngā kōrero e pānuitia ana e tētahi hapū, e tētahi whānau mai tōna